0: Girozi dzese kuti gwana mwana kutarisa pasi.
1: Ndiani angaende kunofira nyika?
0: Mwana komana wa mwari woti baba nditumei, nditumei kunofira nyika.
1: Nditumei kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwari woti baba nditumei, nditumei kunofira nyika.

Kete pa rotan fela, wajin na haki juweza ne, karina kutiri, keki juweza kuri li hadi chomitaka, tika rinna ki keta bete.